Pendidikan Negeri JPNT memaklumkan seorang guru di Besut yang dikaitkan dengan kes salah laku dan tular baru-baru ini telah didakwa di mahkamah berkaitan kesalahan yang disiasat pihak berkuasa. Menerusi kenyataan media dikeluarkan, JPNT menegaskan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk salah laku yang melanggar undang-undang, etika dan peraturan perkhidmatan awam serta akan memberi kerjasama penuh. Ini bagi memastikan proses perundangan dan tindakan tata tertib dilaksanakan mengikut peraturan yang berkuat kuasa. Orang ramai itu turut dinasihatkan tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses perundangan yang sedang berjalan. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT tidak lagi mengenakan caj parkir selepas pukul 6 petang di seluruh kawasan pentadbirannya berkuat kuasa 1 Jun lalu. Datuk Bandar Kuala Terengganu Lizan Chikmat berkata langkah itu diambil bagi memberi kemudahan serta meringankan beban kewangan rakyat. Bagaimanapun, tindakan saman tetap akan dikenakan terhadap pengguna yang meletakkan kenderaan secara tidak teratur sehingga menghalang lalu lintas. Selain turut memaklumkan, MBKT kini dalam proses melantik kontraktor baharu untuk menambah baik sistem parkir dengan kutipan bayaran dijalankan secara manual buat sementara waktu sebelum beralih sepenuhnya kepada sistem digital. Seorang pemuda berusia 19 tahun ditemukan lemas ketika mandi manda di air terjun Cemerung Hutan Simpan Pasir Raja Dungun semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 1.30 tengah hari itu, mangsa Wan Syafian Irfan Wan Harun dilaporkan tiba-tiba tenggelam ketika bersama beberapa rakannya. Pihak bomba yang tiba di lokasi mengesahkan, mangsa dibawa naik ke tebing sebelum disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Seorang lelaki etnik Rohingya berusia 20 tahun direman 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan kes kemalangan maut di Jalan Kuala Terengganu Kuantan berhampiran Rusila Marang pada 27 Mei lalu. Dalam kejadian kira-kira pukul 6 petang itu, suspek yang memandu Proton Saga dipercayai merempuh motosikal Yamaha RZ di Tunggang Mansa berusia 27 tahun. Mangsa yang mengalami kecederaan parah disahkan meninggal dunia 2 hari lalu ketika menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adanan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jabat Mat Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan tak lupa buat rakan setugas di studio. Saya Ahmad Kamil dari Pejabat Meteorologi Terengganu. Sebagaimana biasa akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, hari Khamis 4 Jun 2026. Badan keadaan cuaca untuk pagi ini, cuaca mendung dicerap di sepanjang pesisir pantai negeri Terengganu. Pada waktu petang, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini dijangkakan berterusan hingga ke malam nanti. Untuk suhu maksimum pada hari ini 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu, angin bertiup daripada arah selatan tenggara dengan kelajuan 20 ke 30 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai sehingga 1.5 meter. Sebenarnya dengan itu dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau terus saja melalui laman sesawang kami di www.mat.gov.my atau boleh juga terus berhubung dengan kami di talian 0969924463. Baiklah, sekadar itu saja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan sugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madan.
0: Info ramalan cuaca dari Pejabat Met Negeri Terengganu.

0: Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Berkuat kuasa tengah malam tadi, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter. Harga diesel di Semenanjung pula berkurangan 20 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, sehingga 10 Jun, harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.35 seliter. RON 95 tanpa subsidi RM3.72 seliter, manakala diesel di Semenanjung RM4.67 seliter. Harga RON 95 menerusi inisiatif Budi 95 kekal RM1.99 seliter. Sementara itu, golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani boleh memohon permit khas untuk membeli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Dalam pada itu, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan penting bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, langkah itu turut membuka peluang baru sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan rancangan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tamu Haji serta ahli keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
2: Bermula yang fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Sepanjang musim haji tahun ini, sebanyak 65 jemaah mengalami masalah kesihatan dan sedang menjalani rawatan di hospital. Manakala 17 jemaah, iaitu 8 wanita dan 9 lelaki meninggal dunia di Tanah Suci. Kebanyakannya mengalami serangan jantung. Berita seterusnya. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Selasa lepas, Setiausaha Agung MHO, Dato' Hishamuddin Hashim berdakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia pusat operasi terbaharu mereka. Pihaknya berdakwa mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan pusat operasi utama. PDRM selesai merakam keterangan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki bagi membantu siasatan 2 kes. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kes pertama membabitkan siasatan berhubung laporan artikel Bloomberg.com yang didakwa mengandungi kenyataan berunsur fitnah mengenai pemilikan saham Velocity Capital Partner Berhad. Kes kedua pula berkaitan dakwaan penyalahgunaan kuasa dan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan. Rakaman keterangan akan dibuat mengikut peruntukan Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Kedua-dua kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara dalam tempoh terdekat untuk nasihat dan arahan selanjutnya. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia. Selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Perundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Presiden Donald Trump yakin ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka. Namun, tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan, melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi 2 kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Aaron Chia Sohik dan bergu muda Kang Kai Shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Leshana serta bergu campuran Goh Sun Huat Shevon Lai Jamie. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: pukul 12.30 hari.
1: Jabatan Alam Sekitar diarah siasat secara menyeluruh pencemaran air laut di Pulau Perhentian Besut dan permohonan kemasukan ke program ijazah sarjana muda Politeknik bagi sesi akademik 1 2026-2027 mula dibuka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesah Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. Berita sepenuhnya. Jabatan Alam Sekitar diarah melakukan siasatan secara menyeluruh pencemaran air laut yang dipercayai berpunca daripada sistem kumbahan di Pulau Perhentian Besut. Sistem kumbahan daripada sebuah celet itu dikesan mengalami kebocoran semasa beberapa pelancong melakukan aktiviti selaman di kawasan itu. Siasatan menyeluruh perlu dilakukan bagi mengelak berlaku pencemaran air di pantai berkenaan. Sebelum ini, tular video dan gambar di media sosial mengenai kebocoran sistem kumbahan itu. Pemergian Adi Guru Kraf Songket Tenun Terengganu, Allahyarhamah Zainab Mamat, disifatkan kehilangan besar kepada dunia kraf negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil menerusi hantaran di laman sosialnya berkata, jasa serta sumbangan Allahyarhamah dalam memelihara, mengangkat dan memertabatkan kraf songket tenun akan sentiasa dikenang. Allahyarhamah memainkan peranan penting dalam memastikan khazanah budaya bangsa terus hidup serta dihargai generasi akan datang. Beliau antara tokoh penting dalam industri kraf songket negara, khususnya di Terengganu, kerana banyak menyumbang kepada kelangsungan seni tenunan warisan. Permohonan kemasukan ke program ijazah sarjana muda Politeknik bagi sesi akademik 1 2026-2027 dibuka sehingga 3 Julai. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti dalam kenyataannya memaklumkan 12 program ijazah sarjana muda ditawarkan bagi sesi berkenaan melibatkan beberapa politeknik di seluruh negara. Permohonan boleh dibuat dalam talian dan pembelian nombor PIN tidak diperlukan. Semakan panggilan temuduga akan dibuka 14 Julai, manakala tawaran kemasukan akan dibuat 21 Ogos depan. Operasi bot penumpan tanpa lesen sah di perairan Terengganu terbongkar selepas dua bot ditahan dalam operasi penguatkuasaan. Kedua-dua bot berkenaan ditahan masing-masing berada pada kedudukan 27.6 serta 27.8 batu nautika dari Muara Kuala Terengganu. Pengarah Maritim Terengganu, Kapten Maritim Hamiluddin C. Awang berkata, hasil pemeriksaan mendapati kedua-dua bot yang membawa 48 penumpang serta 3 kru itu terdiri daripada 2 nahkoda dan seorang pembantu nahkoda. Kesemua mereka merupakan warga tempatan. Kes disiasat mengikut Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 dan jika sabit kesalahan, pemilik atau pengendali bot boleh dikenakan tindakan termasuk denda, penggantungan lesen atau hukuman lain yang diperuntukkan undang-undang. Sekian buletin disediakan Nora Zila Matsani. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Ya, Anggun Inspirasimu untuk Seleksi 90-an. Rasanya 7 lagu kot yang sempat untuk saya kudarakan untuk tengah hari ni. Petang ni semacam ni. Nampak nak menghadir mencari makan tengah hari tu. Baik, permintaan seterusnya ni. Permintaan yang kelima yang saya tunaikan ni daripada Kimi Batu Rakit. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Dan selepas tu, lagu dipinta pula oleh Cik Mak Long Cik. Apa ni? Orang Cikgu. Okey, Cik Mak kita ni kata nak dengar lagu kita dijemput daripada UK. Baik, lainkan untuk di Anggun Inspirasimu dengan FM Mesra Ceria.

Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat.

0: Baik, Cikgu FM, dah sudah cerita anggun inspirasimu. Waktu ini dah pun 1.29 minit tengah hari. Sampai ke saat-saat untuk saya mengundur diri. Dan selepas ini akan kita ikuti untuk ruangan hidayah perkongsiannya yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abu Samah Muhammad Nafiah dengan tajuknya hadis hukum berkaitan dengan jihad. Dan selepas itu, guna gamuk orang kita gabungan Kak Teh dan juga Cik yang akan bersama. Jadi sekadar ini dulu untuk air temani. Kalau ada tak kena, minta maaf banyak-banyak. Itu khilafan saya. Rezeki kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum dan juga bye-bye buat semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang dan disusung oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masih lagi dalam kitab Al-Jihad. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum hakam yang berkait dengan jihad. Sebagaimana apa yang pernah kita sebut sebelum daripada ini, bahawasanya agama Islam adalah agama yang lengkap. Daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, dijelaskan dan diperincikan hukum hakamnya. Sehingga dalam ibadat yang dikenali sebagai ibadat jihad, ada hukum hakam. Bermula daripada hukum berjihad itu sendiri, bagaimana cara untuk kita berjihad, orang mana hak yang boleh kita berjihad dan orang mana hak yang tidak boleh kita bunuh, dan sehinggakan harta rampasan perang, bagaimana perlu kita kena buat, semuanya dijelaskan. Jadi ini kita akan sambung berkenaan dengan yang berkait dengan tawanan perang. Berkenaan dengan apa yang berkait dengan tawanan perang. Wa'an Imran bin Husayn radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada rajulaini minal muslimina birajulin minal musyrikin. Akhrajahu at-Tirmidhi wa sahaha wa asluhu 'inda Muslim. Daripada Imran bin Husayn radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menebus dua orang tawanan dari kalangan kaum muslimin dengan seorang tawanan dari kalangan kaum musyrikin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Tirmizi menilai hadis ini sebagai hadis sahih dan asal hadis ini berada dalam kitab Sahih Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imran bin Husain, salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan kepada kita tentang apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tawanan perang. Antara apa yang dibuat oleh Rasulullah terhadap tawanan perang adalah Rasulullah buat pertukaran tawanan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menebus dua orang lelaki dari kalangan Islam yang ditawang oleh orang kafir dengan seorang lelaki daripada golongan musyrikin yang ditawang oleh orang Islam. Seorang ditebus dengan dua orang daripada orang Islam. Maka berdasarkan kepada hadis ini, boleh pihak pemimpin menebus tawanan musyrikin yang mereka tawang dengan tawanan muslimi yang ditawang oleh orang Islam. Contoh yang terdekat adalah sebagaimana Hamas membuat pertukaran tawanan-tawanan dengan Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi pertolongan kepada saudara kita yang ditindas, yang dizalimi di bumi Palestin. Kemudian wa an Sakhr bin al-Ailati radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal qauma idza aslamu ahrazu dima'ahum wa amwalahum akhrajahu Abu Dawud wa rijaluhu muwathiqun. Daripada Sakhr bin Ailah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya kaum itu apabila mereka telah memeluk Islam, maka mereka telah memelihara, mereka telah menjaga darah-darah mereka itu dan harta benda mereka itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan perawi-perawi hadis ini adalah perawi yang dipercayai. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi berlaku beberapa peperangan. Ada sebahagian daripada peperangan dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada sebahagian peperangan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar pada sahabat. Ada dalam

0: kepada Rasulullah sehingga berdarah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah menjadi penghalang benteng tepi situ tepi sini, tapi banyak juga kena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila penduduk Mekah mengetahui Rasul telah keluar daripada Mekah pergi ke Taif, kemudian penduduk Taif menghalau Rasulullah daripada Taif, maka mereka penduduk Mekah, pemimpin-pemimpin mereka tidak membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah. Jadi dalam perjalanan keluar daripada Taif, Zaid bin Harithah menyuarakan kepada Rasulullah, "Rasulullah, bagaimana kita nak masuk Mekah ni? Nak masuk Mekah lagi mana mereka tidak membenarkan kita masuk Mekah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah Subhanahu wa taala akan Allah taala bagi kepada kita jalan keluar daripada perkara ini." Kemudian sebelum daripada Rasul masuk ke Mekah, Rasul hatta utusan-utusan minta daripada orang tu lindung Rasulullah, minta daripada orang ni lindung Rasulullah. Tidak ada orang yang memberi perlindungan kepada Rasulullah. Diadab pada ketika itu, adab pada ketika itu, kita nak cerita dulu adab pada ketika itu supaya kita faham cerita ini. Kita ni kalau kita tidak ada orang di Mekah, tak ada orang kenal, lepas tu ada musuh kita, maka cara untuk kita selamatkan diri kita daripada disakiti, daripada dianiayai, dizalimi oleh orang lain, maka kita cari mana-mana orang yang terkenal, orang yang ada kekuatan, dan kita masuk di bawah perlindungan dia, masuk di bawah jiwar dia, masuk di bawah perlindungan dia. Jadi aku nak masuk Mekah di bawah perlindunganmu. Dan penduduk Mekah pada ketika itu, kalau ada orang-orang yang ternama, orang-orang yang dikenali, nak masuk di bawah perlindungan dia, itu adalah sebuah kemuliaan yang dianggap oleh dia, sebuah kemuliaan. Kerana orang tu bersangka baik dengan dia. Apabila ia sebuah kemuliaan, maka dia akan terima. Bukan setakat dia terima, dia akan jaga orang tersebut sebagaimana dia jaga diri dia, keluarga dia, anak bini dia. Maksudnya sanggup dia menggadaikan nyawa demi untuk memastikan keselamatan orang yang meminta perlindungan daripada dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak masuk Mekah, meminta beberapa perlindungan ataupun minta perlindungan daripada beberapa penduduk Mekah, mereka tidak memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembesar-pembesar Mekah ingin menghalang Rasulullah daripada masuk ke Mekah. Maka Rasul hantar utusan kepada seorang utusan kepada Mut'im bin Adi. Memberitahu kepada Mut'im bin Adi, Rasul nak masuk Mekah di bawah perlindungan Mut'im bin Adi. Apabila sampai utusan kepada Mut'im bin Adi, Mut'im bin Adi terus menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengarah anak-anak cucu dia, semua belaka, hak laki-laki lah, mengarah semua anak cucu dia, keluarga dia, untuk pakai pedang, tubik. Lepas tu, mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh masuk ke Mekah. Kemudian, Rasul tawaf. Lepas tu, Abu Jahal tanya, Mut'im bin Adi, "Mu ni menjadi pengikut Muhammad ke? Ataupun hanya sekadar memberi perlindungan sahaja?" Kata Mut'im bin Adi, "Hanya sekadar memberi perlindungan sahaja." Kata Abu Jahal, "Kalau begitu, perlindunganmu akan dijaga." Jadi, tidak ada lagi ketika Mut'im bin Adi memberi perlindungan kepada Rasulullah, tidak ada lagi musyriki Mekah menyakiti Nabi SAW pada ketika itu. Mut'im bin Adi meninggal dunia sebelum daripada peperangan Badar. Dan dia mati dalam keadaan kufur. Dia tidak memeluk Islam. Tapi dia pernah buat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi perlindungan kepada Rasulullah sehingga boleh masuk semula ke Mekah ketika penduduk Mekah, pembesar-pembesar musyriki Mekah, tidak ingin memberi kepada Rasul untuk masuk ke Mekah. Dalam peperangan Badar, ramai musyriki Mekah yang ditawang, yang menjadi tawanan, dan ramai juga orang yang terbunuh dalam peperangan Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuarakan kerana mengingati jasa baik Mut'im bin Adi, walaupun dia tidak memeluk Islam, walaupun dia juga di antara musyriki Mekah, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Andai kata Mut'im bin Adi masih lagi hidup, kemudian dia berbicara kepada aku tentang tawanan-tawanan ini, maka aku akan bebaskan tawanan ini untuk dia." Maka ulama memahami daripada hadis ini, dibolehkan kepada pemimpin umat Islam, pemimpin Islam, ketika mereka menawang orang-orang kafir dalam peperangan, boleh dibebaskan tanpa dikenakan sebarang bayaran, tanpa dikenakan ataupun tanpa pertukaran tawanan, tanpa ada sebarang bayaran, tanpa, boleh dibebaskan begitu, berpandukan kepada hadis ini. Kata dia, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أخرجه مسلم. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa dalam peperangan Autas kami berjaya menawan ramai kaum wanita yang memiliki suami. Oleh kerana itu pasukan muslimin tidak berani berbuat apa terhadap mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, diharamkan juga kepada kamu wanita yang bersuami kecuali hamba-hamba yang kamu miliki. Surah An-Nisa ayat 24 sehingga akhir ayat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam satu peperangan dengan musyriki, orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang dalam peperangan tersebut dan ramai juga di kalangan perempuan bagi musuh Islam ditawang oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila ditawang, maka diserahkan kepada pemimpin bagaimana pemimpin nak buat terhadap tawanan. Jadi diputuskan pada ketika itu, tawanan di kalangan perempuan dijadikan hamba abdi. Jadi dibahagikan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyertai peperangan tersebut. Jadi diberi kepada sahabat Rasulullah yang menyertai peperangan tersebut. Ada sebahagian daripada tawanan perang dari kalangan wanita yang mana mereka memiliki suami. Pada ketika itu, pada zaman tersebut, hamba abdi ini halal kepada tuang dia. Sebagaimana lelaki halal dengan seorang perempuan halal kepada seorang lelaki kerana perkahwinan, begitu juga perempuan halal kepada seorang lelaki melalui pemilikan hamba. Itu zaman tersebut. Nah, kita kena faham dulu situasi pada zaman itu. Kemudian, ada sebahagian daripada tawanan perang dari kalangan perempuan daripada Puak Autos yang mana mereka memiliki suami. Sebahagian daripada sahabat jadi tak sedar hati. Jadi hamba dia ada suami. Jadi kalau ada suami tak halal lah. Begitulah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Maksudnya perempuan-perempuan yang memiliki suami diharamkan kepada kamu mengahwini mereka. Kita tidak boleh berkahwin dengan mana-mana perempuan yang memiliki suami. Tak boleh. Tidak boleh kita berkahwin dengan mana-mana perempuan yang memiliki suami. Bahkan setelah daripada bercerai, setelah daripada kematian pun masih lagi tidak boleh mereka setelah daripada habis iddah. Ada perbincangan berkenaan dengan iddah kematiannya, ada bab iddah perceraiannya. Baik. Jadi Allah Ta'ala melarang kepada kita untuk berkahwin dengan mana-mana perempuan yang memiliki suami. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut illa ma malakat aymanukum, malaikat perempuan yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kamu. Maksudnya dia, kalaulah perempuan itu asalnya memiliki suami, kemudian ditawang dan dijadikan hamba abdi, maka dia dengan suaminya dikira telah terpisah, perempuan itu halal kepada kamu. Tapi bukan halal selalu, dia ada proses dia pula, dia kena melalui proses nama dia istibrak. Dalam istilah ulama fiqah, nama dia istibrak, memastikan rahimnya kosong daripada kandungan daripada suami dia yang sebelum ini. Di sana ada satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqa hamilun ataupun la tuqa hamil hatta tadha wa la ghairu dhati hamlin hatta tahidha haydha. Maksudnya tidak boleh disetubuhi perempuan hak yang sedang mengandung sehinggalah dia bersalin, dan perempuan yang tidak mengandung tidak boleh disetubuhi sehinggalah dia datang haid dengan sekali haid. Ini perempuan-perempuan yang ditawang dalam peperangan ataupun hamba abdi yang baru kita beli, yang baru kita miliki, tidak boleh terus disetubuhi melainkan setelah daripada proses istibrak, iaitu sekali datang haid. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya, wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan wa ana fihim. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan wa ana fihim qibla Najd, faghadibu ibilan katira, fakanat suhmanuhum 12 ba'ira wa nuffilu ba'iran ba'ira. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringkan satu pasukan ke kawasan Najd dan Ibnu Umar termasuk di antara mereka. Mereka mendapatkan ghanimah harta rampasan perang terendakan unta dalam jumlah yang banyak, sehingga bahagian ghanimah rampasan perang itu setiap orang daripada mereka adalah 12 ekor unta ditambah seekor unta sebagai hadiahnya. Muttafaqun alaih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma menceritakan kepada kita tentang suatu yang pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu tahun tu Rasulullah mengirimkan sepasukan tentera untuk berperang pada satu kawasan yang dikenali sebagai Najd. Najd sekarang ni terletak di Arab Saudi. Baik, Rasulullah hantar tentera untuk perang. Antara pasukan sahabat yang dikirim oleh Rasulullah, antara mereka adalah Abdullah bin Umar sendiri. Abdullah bin Umar menyertai peperangan itu. Dalam peperangan itu, tentera yang dihantar oleh Rasulullah mendapat kemenangan dan mereka mendapat ghanimah, harta rampasan perang. Unta yang cukup banyak dapat. Baik. Harta rampasan perang, dia ada cara pembahagian dia yang ditetapkan oleh syarak. Ini bukan boleh kita nak bagi ikut dah. Ada pembahagian dia yang ditetapkan oleh syarak. 1/5 daripada harta rampasan perang tersebut adalah milik Allah dan Rasulnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya yang memiliki 1/5. Dan maksud diserahkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bagi kepada mereka hak yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inginkan. Rasulullah akan bagi kepada mereka hak yang Rasulullah ingin bagi kepada mereka. 1/5. Manakala 4/5 lagi, hak itu diberi kepada tentera-tentera yang menyertai peperangan tersebut. Dalam hadis ni, kata Abdullah bin Umar, maka dibahagikan bahagian 4/5 kepada tentera-tentera yang menyertai peperangan tersebut, sehingga setiap seorang mendapat 12 ekor unta. Setiap seorang dapat 12 ekor. Lepas tu bukan setakat setiap seorang dapat 12 ekor, dan Rasulullah tambah lagi. Itu maksud. Wanufidu ba'iran ba'iran. Bahkan Rasulullah tambah seekor-seekor lagi. Setiap seorang dapat 12, lepas tu ada tambahan lagi hak seekor. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah daripada apa hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh bahagikan. Maka berpandukan kepada hadis ini, kata ulama, boleh kepada pihak pemerintah, pemimpin, membahagikan lebih kepada tentera-tentera yang menyertai peperangan tersebut, lebih daripada apa hak yang mereka berhak untuk menerima daripada rampasan tersebut. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa anhu qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Khaybar lil farasi sahmain wa lil rajuli sahma, muttafaqun alaihi wal lafz lil Bukhari. Dan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, katanya dalam pembahagian ghanimah perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada setiap pasukan berkuda 2 bahagian, sedangkan pasukan jalan kaki hanya 1 bahagian. Hadis ini diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Lafaz hadis ini adalah lafaz hadis Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah ada 1 peperangan yang dikenali sebagai peperangan Khaybar. Khaybar ini adalah 1 perkampungan bagi puak Yahudi. Khaybar adalah 1 perkampungan bagi puak Yahudi. Dan penempatan Khaybar masih sekarang masih lagi ada. Dibuat pagar oleh kerajaan Arab Saudi. Rasanya sebelum ni tak boleh masuk, tapi bila ni boleh masuk ke tak tahulah. Khaybar, dia ada beberapa benteng, beberapa kubu, beberapa kota yang menjaga penduduk dia. Dan Khaybar pada ketika itu, di antara tempat hak yang ekonomi tinggi lah, kalau kita cakap mudah-mudah kok. Maksudnya mereka hebat dalam pertanian. Mereka hebat dalam pertanian, mereka hebat dalam senjata pada ketika itu dipegang oleh puak Yahudi. Puak Yahudi ni sudah banyak kali, kerap kali mereka telah mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali mereka melakukan percubaan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah pernah kita cerita dah, puak Yahudi yang berada di sekitar kota Madinah pada ketika itu terdiri daripada 3 kelompok. Yang pertamanya Banu Qainuqa, yang keduanya Banu Nadir, yang ketiganya Banu Quraizah. Sebahagian besar puak Yahudi dihalau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Madinah kerana sifat buruk mereka. Mereka beberapa kali mereka cuba untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan punca daripada kejahatan puak Yahudi ialah sehingga orang Arab musyrikin, orang-orang kafir Arab pada ketika itu berkumpul menyerang Madinah. Berlakunya peperangan yang dikenali sebagai peperangan Ahzab, peperangan Khandaq. Jadi pada tahun Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam kerah para sahabat perang dengan Yahudi Khaybar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerah pada sahabat untuk berperang, untuk memerangi Yahudi Khaybar. Dan akhirnya Yahudi Khaybar kalah, walaupun mereka memiliki ekonomi yang cukup kuat, begitu juga senjata yang canggih. Maksudnya senjata yang banyaklah, bukan canggih macam zaman kita, senjata yang banyaklah pada zaman tersebut. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan kepada Rasulnya, kepada Nabinya, kepada para sahabat, sehingga dapat menawang Khaybar. Akhirnya harta benda mereka dirampas, dijadikan harta ghanimah. Kemudian apabila dapat harta ghanimah ini, maka Rasulullah SAW membahagikan kepada sahabat-sahabat yang menyertai peperangan tersebut, hak yang mereka layak mendapat harta ghanimah itu. Rasul bagi kepada kuda, tentera yang berkuda sebanyak dua bahagian. Tuang dia satu bahagian, kuda dia dua bahagian. Manakala tentera Rasulullah yang berjalan kaki, sahabat yang berjalan kaki yang menyertai peperangan tersebut, diberi satu bahagian. Kenapa sahabat yang tentera berkuda diberi tiga bahagian, orang jalan kaki diberi satu bahagian? Kerana yang pertama, kuda itu sendiri, dia nak bagi makan kepada kuda, maksudnya bahagian kuda. Lepas tu kuda, tentera berkuda pada ketika itu adalah tentera hak yang paling bahaya lah. Jadi paling ke depan, paling bahaya, ditakuti musuh. Jadi layaklah mereka menerima harta rampasan perang melebihi daripada orang hak yang berjalan kaki. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, dan lafaz ini adalah lafaz bagi Imam Bukhari. Katanya, wali Abi Dawud ashama li rajulin wa li farasihi thalathata ashumin sahmaini li farasihi wa sahman lahu. Menurut riwayat Imam Abu Daud, disebutkan bahawa baginda memberikan bahagian ghanimah, rampasan perang, kepada tentera dan kenderaan kudanya sebanyak tiga bahagian. Tuang satu bahagian untuk kuda dia dua bahagian, yang dua bahagian untuk kudanya, sedangkan yang satu bahagian untuk tuang kepada kuda tersebut. Kemudian, wa an ma'ni bin Yazid radhiyallahu anhu ma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nafla illa ba'da al-khums. Maksudnya daripada Ma'an bin Yazid radhiyallahu anhu ma katanya, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pembahagian nafilah, maksudnya lebih daripada apa hak yang sepatutnya dapat, melainkan sesudah dipisahkan dari ghanimah 1/5. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam At-Tahawi. Dalam satu peperangan, ketika itu peperangan ini dipimpin oleh Ma'an bin Yazid. Ini selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang tentera Islam, dia mendapat satu harta ghanimah. Dia dapat satu bekah yang ada dalam bekah tersebut harta ghanimah, harta yang bernilai lah, daripada pihak musuh, daripada pihak Rom. Maka bila dia dapat, dia pun serah kepada pemimpin perang, yang mana pemimpin perang pada ketika itu adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikan harta hak yang dapat saat itu sama banyak kepada semua tentera. Kemudian dia pun khabar kepada tentera dia hak yang dapat harta ghanimah, dia kata lagu mana, aku bagi sama banyak ni sebab dia, sebab aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh kita nak bagi lebih melainkan setelah daripada dikeluarkan 1/5. Sebab kita cerita dah harta rampasan perang kena keluar 1/5, hak tu milik Allah dan Rasulnya. Ketika Allah Taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka diserahkan kepada pemimpin untuk dibahagikan bagaimana. Jadi oleh kerana tidak lagi dikeluarkan 1/5, maka aku tidak boleh bagi lebih kepadamu. Tapi ada sambungan hadis ni, pemimpin kata lagu ni lah, mu ambil bahagian ku lah. Pemimpin sendiri nak bagi, ambil bahagian dia, nak bagi kepada tentera tersebut. Tapi tentera itu tidak menerima. Itulah sikap orang Islam. Mereka mengutamakan orang lain dalam hal yang melibatkan dunia. Kemudian, wa'an Habib ibn Maslamata radhiyallahu anhu qal, syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naffala ar-rub'a fil bad'ati was-thulutha fil raj'ati. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibn al-Jarud wa Ibn Hibban wal Hakim. Daripada Habib bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, aku telah hadir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi lebih 1/4 pada permulaan dan 1/3 pada kembali. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dan dinilai sahih oleh Imam Ibn al-Jarud, Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ada seorang sahabat Rasulullah menceritakan bahawasanya dia pernah menyaksi dalam beberapa peperangan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi 1/4 kepada tentera pada permulaan dan 1/3 pada kembali. Maksudnya apa? Dalam satu peperangan dan ada sekumpulan tentera hak yang mungkin dihantar pergi dulu, hak yang pergi dulu sebelum daripada tentera lain siapa. Yang mana kadang-kadang tentera hak yang pergi dulu saat itu, dia perang dah lepas tu dapat harta ghanimah. Kadang-kadang dia pergi dulu saat itu ketika perjalanan pergi berperang dan kadang-kadang ketika perjalanan balik. Ketika mana kumpulan tentera tersebut hak yang pergi dulu, dia dapat harta ghanimah dalam perjalanan pergi, maka Rasul bagi kepada dia lebih sebanyak 1/4. Hak yang dapat tu 1/4 Rasul bagi kepada dia. Manakala hak yang berbaki diberikan kepada tentera-tentera yang lain.
1: Jadi kita berhenti sini dulu. Kita mengharap apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Baik, kita nak sambung balik Tehe bersama-sama dengan Cik Abby. Hari ni ada banyak lagi nak royak.
1: Hah, sudah putus dah Cik Abby kita.
0: Putus.
1: Tali pemula.
0: Kita cuba tali pemula dah.
1: Cuba mula dah.
0: Okey. Baik.
1: 013.
0: Ya.
1: 931. 3888.
0: Hilang.
1: 03 kan, 931 3888.
0: Okey. So, kita mula deh. Lama tunggu.
1: 931 3888.
0: 931 38
1: 88. 38. Kita telah telefon.
0: 931 3888.
1: 931 3 ha.
0: Kita tengok ayo ikan pun tak dilah tau. 631 3888.
1: 03 dah.
0: Ya. Yeah. Hello? Ya, yeah, dapat semula. Putus tadi. Okey, baik.
2: Dia terputus tadi.
0: Terputus.
2: Baik, bersambung kembali.
0: Okey, baik. Mungkin kita boleh teruskan Pak Cik Abi.
2: Okey, baik. Terima kasih banyaklah sekali lagi Cik Hei dengan kasih kita tu. Pak Cik Abi, nak ulang lagi sekali lah. Kalau mana tak ingat nombor telefon tadi tu, sebab kita dalam radio ni terhak. Kita nak cakap panjang-panjang, tak boleh tu.
0: Ya.
2: Tadi, masa kita terhak. Tadi ambil nombor telefon Pak Cik Abi, 013-6313-8888. 013-6313-8888. Lepas tu Pak Cik Abi nak jemput kepada semua pendengar yang sedang mendengar sekarang ni. Okey, pakat-pakat follow, pakat-pakat buka tengok TikTok kita. Sebabnya situ tu kita update dari semasa ke semasa. Mengenai terapi resdong, terapi mata dan juga jelajah-jelajah kita pada setiap minggu di lokasi yang berlainan lah. Setiap minggu kita memang menjelajah ke seluruh serata seluruh Semenanjung. Okay, jadi TikTok kitanya Tobib Azli, T-O-B-I-B. Jangan salah heja, tengok dia ajar Tabib, T-A-B-I-B, tak Tobib lah. Dia bukan Tabib. Kita ni ajar sebutan Arab. Dari T-O-B-I-B A-Z-L-I, Tobib Azli, terapi mata resdung. Tobib Azli, terapi mata resdung. Itu TikTok kita. Dari setakat ni ada 81,000 pengikut kita lah. Jadi apabila follow ataupun tengok kat TikTok tu, nanti boleh tahu dengan lebih lanjut lagi lah untuk jelajah di Terengganu ni pun. Yang mana dua hari kita buat di Kemaman, iaitu hari ni dengan esok 10 pagi hingga 8 malam. Bertempat di kompleks ni, Kemaman Center Point Kompleks. Kompleks Center Point Kemaman hari ni dengan esok. Manakala Lusa dengan Tulak, iaitu hari Sabtu dengan hari Ahad, kita pergi ke Masjid Insan Tengku Insan Zakarah Dungun Terengganu. Yang dekat masjid ni kita buat di dalam Dewan Mesyuarat. Mana kita ambil ruang dalam Dewan Mesyuarat tu untuk kita buat terapi mata dan juga rawatan resdung lah di Masjid Insan Zakarah Dungun Terengganu. Dan satu tim lagi macam yang Pak Cik Abi bagi tahu tadi, untuk di Bandar Kuala Terengganu, bermula esok Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, 3 hari berturut-turut, di Paya Bunga Square, PB Square, UTC Kuala Terengganu, di tingkat 1. Mana daripada bawah tu naik eskalator tu, dekat sampai atas dekat Yolo selalu. Nanti kepada yang ada masalah mengenai mata tak berapa segar, penglihatan dah mula orang kata tak jelas, dah makin kabur, makin kabur, ataupun mereka yang ada masalah resdung, aduk bersing, hidung tu berair, semua gatal-gatal hidung, gatal mata, gatal telinga, muka berjerawat akibat daripada masalah resdung yang berterusan, dan tidak ketinggalan juga ada masalah berperang dengan masalah gula, bacaan gula tinggi, bacaan kolesterol tinggi. Lepas tu sekarang ni pun main kebas-kebas kaki, tangan, orang kata nak berjalan pun tak berapa nak selesa, sakit pinggang, sakit lutut dan sebagainya, pun boleh mari, boleh dapatkan khidmat nasihat. Kita ada suplemen-suplemen, minuman-minuman botanika berasaskan buah periuk, bunyi hitam dan moringa, untuk membantu mereka yang ada masalah gula dalam darah dan juga masalah kolesterol terlalu tinggi, kebah-kebah dan sebagainya lah. Nanti untuk sebagian pertanyaan lanjut, boleh telefon Pak Cik Abi lah. Nombor telefon Pak Cik Abi bagi saat ni, 013 6313 8888. 0377-8888.
1: Okey.
2: 0136-6313-888. Untuk jelajah promosi Tobi Azli Negeri Terengganu di Kemaman, Dungun dan juga Kuala Terengganu. Okay. Terengganu Darul Iman.
1: Baik. Terima kasih Pak Cik Abi.
0: Terima kasih banyak Pak Cik Abi untuk perkongsian
2: ya,
0: pada
2: hari ini. Ada jodoh petang esok pula. Rasa waktu tu, waktu tahun ini juga rasanya.
1: Oh, yeah. Dengan Kak Atis
0: esok. Yeah, esok dengan Kak Atis,
2: right? Ya, baik.
1: Okey, Pak Cik Abi.
0: Semualah Pak Cik Abi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Itu dia teh. Kita bersama rancangan tajaan. Bersama Pak Cik Abi tadi. Tabib Azli. Jadi
1: Lima belah minit.
0: Jadi gitulah untuk sangat-sangat kita pada hari ni yang sedang mendengar. Jadi kok mana-mana kali kita nak gini punya teh.
1: Nak gi mana?
0: Nak kopi.
1: Tapi kita kopi dulu ah, minum ais cawang.
0: Nak kena naik taksi tau. Sebab rasanya
1: jauh hari ni rasa jauh kedai kopi.
0: Naik taksi ke kira lah. Tapi ke mana pun insyaAllah lah kita apa tu kau panggil, kita rehat sekejap. Kita pergi ke kedai kopi. Kita mari semula menjaga dalam kedai kopi menjaga. Kita mari semula dalam jijik. Okay.
1: Warna gamuk orang kita.

saya Nuzrain daripada Johor, Pasir Udang. Okay, jangan lupa dengarkan Radio Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bantros rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruh Jaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruh Jaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Usaha Malaysia untuk terus kekal berdaya saing dari segi ekonomi di samping memenuhi komitmen kemampanannya secara bertanggungjawab dan realistik akan mewujudkan peluang besar dalam menjalin kerjasama dengan Jepun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, kedua-dua negara boleh memperkukuh lagi kerjasama terutamanya dalam tenaga boleh baharu, pembangunan hidrogen, kecekapan tenaga, infrastruktur hijau dan penyelesaian industri mampan. Tambah beliau, perkongsian Malaysia-Jepun sejak sekian lama mencerminkan semangat optimisme yang dibina atas asas kerjasama dan bukannya persaingan, serta peluang bersama dan bukannya kepentingan sendiri yang sempit. Dalam perkembangan berkaitan, Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata berkata negara matahari terbit itu kini sedang memperkukuh strategi pertumbuhan ekonomi dengan tumpuan terarah kepada sektor berimpak tinggi. Tambahnya, Malaysia mempunyai keserasian nasional yang kukuh dan menarik syarikat Jepun melabur dalam sektor berkenaan sekaligus mewujudkan peluang inovasi kedua-dua negara. Shikata turut optimis lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun yang dijadual pada 8 hingga 10 Jun ini bakal membuka lembaran baharu dalam kerjasama kedua-dua negara. Sebanyak 3,208 kekosongan jawatan dalam sektor pengangkutan dikenal pasti untuk anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peluang pekerjaan itu meliputi subsektor pelabuhan, logistik, rail, pengangkutan awam, pengangkutan darat dan rantaian bekalan.
1: Hari ini kita saksikan satu game changer yang telah saya impikan sejak saya menjadi Menteri Pertahanan dahulu. Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Dan hari ini kita menyaksikan tiga orang menteri bercakap di majlis yang sama. Jarang berlaku. Tapi hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Peluang pekerjaan itu diwujudkan menerusi kerjasama strategi antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa TVET. Selain turut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota tentera yang bakal bersara agar mereka dapat terus menyumbang kepada ekonomi negara. Dalam pada itu, menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional perlu dilihat sebagai ekosistem pembangunan menyeluruh bagi memperkasa masyarakat luar bandar dan menjana pertumbuhan ekonomi yang mampan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pendekatan itu mampu membantu membina ekonomi setempat.
1: Adalah usaha membina ekonomi setempat, memperkukuh keterjaminan makanan, mengurangkan kebergantungan pada bekalan luar dan juga mencipta pendapatan baru pada kumpulan sasar. Begitu juga program keusahawanan desa, program seperti sokongan pengukuhan keusahawanan, program peningkatan pendapatan, gate to global dan aktiviti ekonomi berasaskan komuniti terus diberkukuhkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PMKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
2: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari 1 hingga 5 juta ringgit lah. Pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Tambah Steven Sim, program PKS at Bursa bukan sekadar inisiatif pembiayaan. Sebaliknya, platform komprehensif untuk memperkukuh urus takbir korporat serta meningkatkan kredibiliti syarikat tempatan di pasaran modal. Berita seterusnya. Selepas 69 tahun berdepan ketidaksamarataan dalam isu kerakyatan, golongan wanita warga Malaysia akhirnya memperoleh hak yang sama rata untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perubahan itu berkuat kuasa bulan ini susulan pindaan perlembagaan yang diluluskan Parlimen pada 2024. Katanya sebelum ini anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing tidak memperoleh hak kewarganegaraan. Sebaliknya, kemudahan itu hanya dinikmati oleh anak yang dilahirkan di luar negara jika bapanya seorang warga negara. Remaja perempuan yang terlibat dalam kehamilan luar nikah akan terus dibantu bagi memastikan mereka kembali ke sekolah serta mengambil SPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, peluang sewajarnya harus diberikan kepada golongan itu bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam pendidikan. Fadlina menegaskan isu kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja perlu ditangani menerusi pendekatan berasaskan sokongan, perlindungan dan pendidikan bagi memastikan kebajikan ibu serta anak terus terpelihara. Luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menafikan bertanggungjawab terhadap serangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait. Jurucakapnya Hossein Mohebi berkata, siasatan pihaknya mendapati tiada sebarang tembakan dilepaskan oleh tentera udara IRGC ke arah lapangan terbang berkenaan. Beliau mendakwa kemusnahan di terminal penumpang itu berpunca daripada kesilapan sistem Patriot Amerika Syarikat yang jatuh ke atas bangunan terbabit selepas gagal memintas peluru pandu Iran. IRGC mendakwa ia menyasarkan lokasi berbeza iaitu pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait yang menempatkan helikopter milik Amerika. Suruhanjaya Pembancasan Rasuah Indonesia KPK menahan Timbalan Menteri Imigresen dan Pemasyarakatan Silmi Karim berhubung siasatan kes disyaki rasuah melibatkan pengeluaran permit tinggal kepada warga asing. Jurucakap KPK Budi Prasetyo berkata 7 lagi suspek turut dinamakan dalam kes itu termasuk pegawai semasa dan bekas pegawai Direktorat Jeneral Imigresen. Agensi anti rasuah itu memaklumkan pihaknya telah merampas beberapa aset sebagai bahan bukti termasuk kenderaan dan logam berharga. Sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS terus menyokong pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli termasuk melalui peruntukan keseluruhan RM1.8 juta tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata KBS bersedia mempertimbangkan bantuan tambahan susulan kejayaan Hakim Danish meraih podium sulung musim ini dengan tempat ketiga pada GP Itali. Pelumba berusia 18 tahun itu menamatkan kemarau podium Malaysia dalam Moto3 sejak kejayaan Khairul Idham Pawi menjuarai GP Argentina pada 2016. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, skuad kebangsaan Australia sedang menjalani latihan intensif di Alameda, California menggunakan fasiliti Auckland Roads SC sebagai kem latihan rasmi. Pemain Australia seperti Jason Guerrera, Aidan O'Neill dan Lucas Harrington menyatakan keterujaan serta komitmen mereka untuk menghadapi kejohanan tersebut. Australia akan menentang Switzerland dalam aksi persahabatan di San Diego sebelum memulakan kempen kumpulan dengan menentang Turki di Vancouver pada 13 Jun. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantras rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Sekian berita yang disunting oleh Syahul Zaili Solehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, seorang lelaki Rohingya mengaku tidak bersalah kerana memandu sehingga menyebabkan kematian dan 10 kes jangkitan malaria direkodkan dalam kalangan warga Rohingya di Terengganu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Saliming Kesa Ahmad dalam berita Terengganu FM. Berita sepenuhnya. Seorang lelaki Rohingya mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrik Marang atas tuduhan memandu kereta secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian seorang penunggan motosikal di Jalan Kuala Terengganu Kuantan dekat Kampung Rusila minggu lalu. Syahdullah Abdul Hashim, 20 tahun, seorang penganggur, didakwa memandu sebuah kereta secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian Saifullah Ishraf Samsudin, 27 tahun. Dia didakwa mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 33 dan boleh dihukum mengikut seksyen sama yang membawa hukuman penjara antara 5 hingga 10 tahun serta denda antara RM20,000 hingga RM50,000. Magistrate Nur Atirah Hashim kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan perlu melapor diri di balai polis berhampiran setiap bulan serta menetapkan 8 Julai depan untuk sebutan semula kes. Tujuh belas kes malaria dengan 10 daripadanya membabitkan jangkitan malaria dalam kalangan warga Rohingya direkodkan di Terengganu. Sektor Kawalan Penyakit Bawaan Vektor, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu berkata, terbaru kes malaria dikesan di Dungun dan Kuala Nerus. Hasil siasatan mendapati kesemua kes berkenaan dipercayai melibatkan individu yang memasuki negara ini secara tidak sah. Sehubungan itu, semua hospital, klinik kesihatan dan klinik desa di Terengganu diarah mempergiat aktiviti saringan melalui pendekatan active case detection dan passive case detection. Ini termasuk menjalankan pemeriksaan terhadap semua warga Rohingya yang hadir ke fasiliti kesihatan. Tindakan segera perlu diambil bagi membendung penularan jangkitan kepada masyarakat tempatan. Hampir 1 juta pelancong direkodkan mengunjungi Terengganu sempena cuti Aidiladha lalu. Exco Kerajaan Negeri berkata jumlah tersebut dicatat berdasarkan rekod kemasukan melalui Plaza Tol di Terengganu. Bagaimanapun jumlah pelancong tidak termasuk motosikal serta kemasukan melalui Jalan Persekutuan dari Besut dan Kemaman serta di Lapangan Terban Sultan Mahmud, Kuala Nerus. Berdasarkan unjuran semasa, jumlah kehadiran pelancong sempena musim cuti Aidiladha tahun ini dianggarkan hampir RM950,000. 20% daripada jumlah pelancong tersebut adalah pelancong luar negara, iaitu dari China, Singapura dan Thailand. Sasarannya, 9 juta pelancong dapat dicapai tahun ini. Sekian buletin disediakan Nora Zila Matsani. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Alhamdulillah, kembali bersama-sama di Terengganu FM Suria Ceria. Dan sebentar tadi 7.19 minit malam telah pun masuk waktu salat fadu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan salat fadu maghrib kepada muslimin dan muslimat. Dan sama-sama ikuti bacaan surah Yasin setiap malam Jumaat bersama-sama di Terengganu FM.
1: A'udzu billahi min الشيطان الرجيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang dan disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi dalam kitab Al-Jihad. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum hakam yang berkait dengan jihad. Sebagaimana apa yang pernah kita sebut sebelum daripada ini, bahawasanya agama Islam adalah agama yang lengkap. Daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, dijelaskan dan diperincikan hukum hakamnya. Sehingga dalam ibadat yang dikenali sebagai ibadat jihad, ada hukum hakam bermula daripada hukum berjihad itu sendiri. Bagaimana cara untuk kita berjihad, orang mana hak yang boleh kita berjihad dan orang mana hak yang tidak boleh kita bunuh. Dan sehinggakan harta rampasan perang, bagaimana perlu kita kena buat, semuanya dijelaskan. Jadi ini kita akan sambung berkenaan dengan yang berkait dengan tawanan perang. Berkenaan dengan apa yang berkait dengan tawanan perang. Wa'an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada rajulaini minal muslimina birajulin minal musyrikin. Akhrajahu at-Tirmidhi wa sahaha wa asluhu 'inda Muslim. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menebus dua orang tawanan dari kalangan kaum muslimin dengan seorang tawanan dari kalangan kaum musyrikin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Tirmizi menilai hadis ini sebagai hadis sahih dan asal hadis ini berada dalam kitab Sahih Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imran bin Husain salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan kepada kita tentang apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tawanan perang. Antara apa yang dibuat oleh Rasulullah terhadap tawanan perang adalah Rasulullah buat pertukaran tawanan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menebus dua orang lelaki dari kalangan Islam yang ditawan oleh orang kafir dengan seorang lelaki daripada golongan musyrikin yang ditawan oleh orang Islam. Seorang ditebus dengan dua orang daripada orang Islam. Maka berdasarkan kepada hadis ini, boleh pihak pemimpin menebus tawanan musyrikin yang mereka tawan dengan tawanan muslimi yang ditawan oleh orang Islam. Contoh yang terdekat adalah sebagaimana Hamas membuat pertukaran tawanan-tawanan dengan Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi pertolongan kepada saudara kita yang ditindas, yang dizalimi di bumi Palestin. Kemudian wa an Sakhr bin al-Ailati radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal qauma idza aslamu ahrazu dima'ahum wa amwalahum akhrajahu Abu Dawud wa rijaluhu muwathiqun. Daripada Sakhr bin Ailah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya kaum itu apabila mereka telah memeluk Islam, maka mereka telah memelihara, mereka telah menjaga darah-darah mereka itu dan harta benda mereka itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan perawi-perawi hadis ini adalah perawi yang dipercayai. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi berlaku beberapa peperangan. Ada sebahagian daripada peperangan dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada sebahagian peperangan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar pada sahabat. Ada dalam satu peperangan yang mana ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menawan orang daripada pihak yang dia menganggap musuh, tetapi ternyata golongan tersebut telah memeluk Islam tanpa diketahui oleh mereka, tanpa diketahui oleh sahabat hak yang menawan golongan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan yang jelas kepada para sahabat, apabila musuh kita telah memeluk Islam, maka dia telah menjaga harta benda mereka itu dan darah-darah mereka. Maksudnya tidak boleh lagi kita mengambil harta benda mereka, tidak boleh lagi kita mencederakan mereka, apatah lagi membunuh. Dalam di sana ada hadis yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asabu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Diperintah kepada aku, yakni Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah supaya memerangi manusia, maksudnya mereka yang memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang memerangi orang Islam, mereka yang memerangi agama Islam, maka maka diperintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memerangi mereka. Sehinggalah mereka mengucap dua kalimah syahadah dan mereka mendirikan solat, menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan perkara tersebut, mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan solat, menunaikan zakat, mereka telah menjaga daripada aku darah-darah mereka dan harta benda mereka. Apa yang ada dalam hati, hak yang kita tidak tahu, hak itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Rasulullah, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan perhitungan mereka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya hukum secara zahir sahaja. Kemudian hadis berikutnya, wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi asara Badr law kana al-Mut'im bin 'Ali hayyan thumma kallamani fi ha'ula'i natna la taraktuhum lahu, rawahu al-Bukhari. Daripada Jubair bin Mut'im, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu, telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersuara, pernah bersabda tentang tawanan-tawanan peperangan Badar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian dia berbicara kepada aku untuk membebaskan mereka yang busuk ini, nescaya aku akan membiarkan mereka itu untuk Mut'im bin Adi. Jubair bin Mut'im, dia menceritakan suatu kisah yang pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada peperangan Badar. Jadi peperangan Badar adalah satu peperangan yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana peperangan itu dipimpin sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musyriki Mekah kalah teruk, tidak kurang daripada 70 daripada musyriki Mekah yang terbunuh dan ramai yang ditawan. Baik, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata Mut'im bin Adi masih lagi hidup, kemudian dia bercakap dengan aku, dia berbincang dengan aku terhadap golongan-golongan yang busuk ini, iaitu golongan-golongan musyrikin yang telah ditawang ini, kerana i'tiqad mereka adalah najis, kerana mereka melakukan syirik kepada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah taala yang menciptakan mereka. Nescaya aku akan biarkan orang-orang yang ditawang ini kepada Mut'im bin Adi. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membalas kebaikan yang pernah dibuat oleh Mut'im bin Adi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak faham cerita ni, kita kena cerita sedikit apa hak yang berlaku ketika Rasul duduk di Mekah dan selepas daripada Rasul balik daripada Taif. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada kewafatan pak saudara dia yang sentiasa membela dia, Abu Talib, dan setelah daripada kewafatan isterinya Khadijah radhiyallahu taala anha, maka bermacam-macam perkara yang dilakukan oleh musyriki Mekah terhadap Rasulullah yang tidak mereka lakukan sebelum daripada Rasul kedua orang tersebut meninggal dunia. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalihkan arah dakwah Rasulullah kepada penduduk Taif, mengharapkan penduduk Taif membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan agama yang Allah taala turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul pergi berjalan kaki daripada Mekah ke Taif. Taif bukan dekat, Taif jauh. Sekarang ni kalau kita pergi daripada Mekah, dia ada dua jalan lah. Kalau dia ada jalan bawah ni, lepas tu jalan atas. Biasanya kalau kita pergi ke Taif mengambil masa 2 jam lebih. Maksudnya 100 km lebih kurang lah. Tak ingat yang lebih tepat berapa kali dah kita pergi Taif, tapi kita tak ingat dah nak kira berapa kilometer. Jadi Rasul pergi jalan kaki dengan Zaid bin Harithah berdakwah kepada penduduk Taif. Rasul jumpa siapa pun Rasul berdakwah mengajak mereka itu kepada mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tawaran kepada golongan tersebut agar membantu Rasulullah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian penduduk Taif tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat tidak menerima, bahkan penduduk Taif buat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Rasulullah dengan bermacam-macam perkara, dengan lontaran perkataan, macam-macam perkataan huduh dilemparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pandang dengan tu, budak-budak hamba abdi pakat tubik tangguh batu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangguh batu kepada Rasulullah sehingga berdarah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah menjadi penghalang, benteng tepi situ, tepi sini, tapi banyak juga kena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila penduduk Mekah mengetahui Rasul telah keluar daripada Mekah pergi ke Taif, Kemudian penduduk Taif menghalau Rasulullah daripada Taif, maka mereka penduduk Mekah, pemimpin-pemimpin mereka tidak membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah. Jadi dalam perjalanan keluar daripada Taif, Zaid bin Harithah menyuarakan kepada Rasulullah, bagaimana kita nak masuk Mekah ni? Nak masuk Mekah lagi, mana mereka tidak membenarkan kita masuk Mekah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan Allah taala bagi kepada kita jalan keluar daripada perkara ini. Kemudian sebelum daripada Rasul masuk ke Mekah, Rasul hatta utusan-utusan minta daripada orang tu lindung Rasulullah, minta daripada orang ni lindung Rasulullah. Tidak ada orang yang memberi perlindungan kepada Rasulullah. Diadab pada ketika itu, adab pada ketika itu, kita nak cerita dulu adab pada ketika itu supaya kita faham cerita ini. Kita ni kalau kita tidak ada orang di Mekah, tak ada orang kenal, lepas tu ada musuh kita, maka cara untuk kita selamatkan diri kita daripada disakiti, daripada dianiayai, dizalimi oleh orang lain, maka kita cari mana-mana orang yang terkenal, orang yang ada kekuatan, dan kita masuk di bawah perlindungan dia, masuk di bawah jiwar dia, masuk di bawah perlindungan dia. Jadi aku nak masuk Mekah di bawah perlindunganmu. Dan penduduk Mekah pada ketika itu, kalau ada orang-orang yang ternama, orang-orang yang dikenali, nak masuk di bawah perlindungan dia, itu adalah sebuah kemuliaan yang dianggap oleh dia, sebuah kemuliaan. Kenapa dia? Kerana orang tu bersangka baik dengan dia. Apabila ia sebuah kemuliaan, maka dia akan terima. Bukan setakat dia terima, dia akan jaga orang tersebut sebagaimana dia jaga diri dia, keluarga dia, anak bini dia. Maksudnya sanggup dia menggadaikan nyawa demi untuk memastikan keselamatan orang yang meminta perlindungan daripada dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak masuk Mekah, meminta beberapa perlindungan ataupun minta perlindungan daripada beberapa penduduk Mekah, mereka tidak memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembesar-pembesar Mekah ingin menghalang Rasulullah daripada masuk ke Mekah. Maka Rasul hantar utusan kepada seorang utusan kepada Mut'im bin Adi, memberitahu kepada Mut'im bin Adi Rasul nak masuk Mekah di bawah perlindungan Mut'im bin Adi. Apabila sampai utusan kepada Mut'im bin Adi, Mut'im bin Adi terus menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengarah anak-anak cucu dia, semua belaka, hak laki-laki lah, mengarah semua anak cucu dia, keluarga dia, untuk pakai pedang, tubik. Lepas tu mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh masuk ke Mekah. Kemudian Rasul tawaf. Lepas tu Abu Jahal tanya Mut'im bin Adi, mu ni menjadi pengikut Muhammad ke ataupun hanya sekadar memberi perlindungan sahaja? Kata Mut'im bin Adi, hanya sekadar memberi perlindungan sahaja. Kata Abu Jahal, kalau begitu perlindunganmu akan dijaga. Jadi tidak ada lagi ketika Mut'im bin Adi memberi perlindungan kepada Rasulullah, tidak ada lagi musyriki Mekah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Mut'im bin Adi meninggal dunia sebelum daripada peperangan Badar, dan dia mati dalam keadaan kufur, dia tidak memeluk Islam. Tapi dia pernah buat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi perlindungan kepada Rasulullah sehingga boleh masuk semula ke Mekah ketika penduduk Mekah, pembesar-pembesar musyriki Mekah, tidak ingin memberi kepada Rasulullah untuk masuk ke Mekah. Dalam peperangan Badar, ramai musyriki Mekah yang ditawan, yang menjadi tawanan, dan ramai juga orang yang terbunuh dalam peperangan Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuarakan kerana mengingati jasa baik Mut'im bin Adi, walaupun dia tidak memeluk Islam, walaupun dia juga di antara musyriki Mekah, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata Mut'im bin Adi masih lagi hidup, kemudian dia berbicara kepada aku tentang tawanan-tawanan ini, maka aku akan bebaskan tawanan ini untuk dia. Maka ulama memahami daripada hadis ini, dibolehkan kepada pemimpin, pemimpin umat Islam, pemimpin Islam, ketika mereka menawang orang-orang kafir dalam peperangan, boleh dibebaskan tanpa dikenakan sebarang bayaran, tanpa dikenakan ataupun tanpa pertukaran tawanan, tanpa ada sebarang bayaran, tanpa, boleh dibebaskan begitu, berpandukan kepada hadis ini. Kata dia, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أخرجه مسلم. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu telah menceritakan bahawa dalam peperangan Awtas, kami berjaya menawang ramai kaum wanita yang memiliki suami. Oleh kerana itu, pasukan muslimin tidak berani berbuat apa terhadap mereka, Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, diharamkan juga kepada kamu wanita yang bersuami kecuali hamba-hamba yang kamu miliki. Surah An-Nisa ayat 24 sehingga akhir ayat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam satu peperangan dengan musyrikin, orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang dalam peperangan tersebut, dan ramai juga di kalangan perempuan bagi musuh Islam ditawan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila ditawan, maka diserahkan kepada pemimpin bagaimana pemimpin nak buat terhadap tawanan. Jadi diputuskan pada ketika itu, tawanan di kalangan perempuan dijamin dijadikan hamba abdi. Jadi diberi, dibahagikan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyertai peperangan tersebut. Jadi diberi kepada sahabat Rasulullah yang menyertai peperangan tersebut. Ada sebahagian daripada tawanan perang dari kalangan wanita yang mana mereka memiliki suami. Pada ketika itu, pada zaman tersebut, hamba abdi ini halal kepada tuan dia. Sebagaimana lelaki halal dengan seorang perempuan halal kepada seorang lelaki kerana perkahwinan, begitu juga perempuan halal kepada seorang lelaki melalui pemilikan hamba. Itu zaman tersebut. Kita kena faham dulu situasi pada zaman itu. Kemudian, ada sebahagian daripada tawanan perang dari kalangan perempuan daripada Puak Autos yang mana mereka memiliki suami. Sebahagian daripada sahabat jadi tak sedar hati. Jadi hamba dia ada suami. Jadi kalau ada suami tak halal lah. Begitulah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Maksudnya, perempuan-perempuan yang memiliki suami diharamkan kepada kamu mengahwini mereka. Kita tidak boleh berkahwin dengan mana-mana perempuan yang memiliki suami. Tak boleh. Tidak boleh kita berkahwin dengan mana-mana perempuan yang memiliki suami. Bahkan setelah daripada bercerai, setelah daripada kematian pun masih lagi tidak boleh melainkan setelah daripada habis iddah. Ada perbincangan berkenaan dengan iddah kematiannya, ada bab iddah perceraiannya. Baik. Jadi Allah Ta'ala melarang kepada kita untuk berkahwin dengan mana-mana perempuan yang memiliki suami. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut illa ma malakat aymanukum, malaikat perempuan yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kamu. Maksudnya dia, kalaulah perempuan itu asalnya memiliki suami, kemudian ditawan dan dijadikan hamba abdi, maka dia dengan suaminya dikira telah terpisah, perempuan itu halal kepada kamu. Tapi bukan halal selalu, dia ada proses dia pula, dia kena melalui proses nama dia istimrak. Dalam istilah ulama fiqah, nama dia istimrak, memastikan rahimnya kosong daripada kandungan daripada suami dia yang sebelum ini. Di sana ada satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqa'u hamil, la tuqa'u hamilun ataupun la tuqa' hamil hatta tada' wa la ghairu dhati hamlin hatta tahidha haidah. Maksudnya tidak boleh disetubuhi perempuan yang sedang mengandung sehinggalah dia bersalin, dan perempuan yang tidak mengandung tidak boleh disetubuhi sehinggalah dia datang haid dengan sekali haid. Ini perempuan-perempuan yang ditawang dalam peperangan ataupun hamba abdi yang baru kita beli, yang baru kita miliki, tidak boleh terus disetubuhi melainkan setelah daripada proses istibrak, iaitu sekali datang haid. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya, wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan wa ana fihim. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan wa ana fihim qibal Najd, faghadibu ibilan katsira, fakanat suhmanuhum 12 ba'ira wa nuffilu ba'iran ba'ira. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringkan satu pasukan ke kawasan Najd dan Ibnu Umar termasuk di antara mereka. Mereka mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, ternakan unta dalam jumlah yang banyak, sehingga bahagian ghanimah rampasan perang itu setiap orang daripada mereka adalah 12 ekor unta ditambah seekor unta sebagai hadiahnya. Muttafaqun alaih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma menceritakan kepada kita tentang suatu yang pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu tahun tu Rasulullah mengirimkan sepasukan tentera untuk berperang pada satu kawasan yang dikenali sebagai Najd. Najd sekarang ni terletak di Arab Saudi. Baik, Rasulullah hantar tentera untuk perang. Antara pasukan sahabat yang dikirim oleh Rasulullah, antara mereka adalah Abdullah bin Umar sendiri. Abdullah bin Umar menyertai peperangan itu. Dalam peperangan itu, tentera yang dihantar oleh Rasulullah mendapat kemenangan dan mereka mendapat ghanimah, harta rampasan perang. Unta yang cukup banyak dapat. Baik, harta rampasan perang, dia ada cara pembahagian dia yang ditetapkan oleh syarak. Ini bukan boleh kita nak bagi ikut dah. Ada pembahagian dia yang ditetapkan oleh syarak. 1/5 daripada harta rampasan perang tersebut adalah milik Allah dan Rasulnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya yang memiliki 1/5. Dengan maksud diserahkan kepada Rasulullah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bagi kepada mereka hak yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inginkan. Rasul akan bagi kepada mereka hak yang Rasul ingin bagi kepada mereka. 1/5. Manakala 4/5 lagi, hak itu diberi kepada tentera-tentera yang menyertai peperangan tersebut. Dalam hadis ni, kata Abdullah bin Umar, maka dibahagikan bahagian 4/5 kepada tentera-tentera yang menyertai peperangan tersebut sehingga setiap seorang mendapat 12 ekor unta. Setiap seorang. Setiap seorang dapat 12 ekor. Lepas tu bukan setakat setiap seorang dapat 12 ekor. Dan Rasul tambah lagi. Itu maksud. Wanufidu ba'iran ba'iran. Bahkan Rasul tambah seekor-seekor lagi. Hak setiap seorang dapat 12, lepas tu ada tambahan lagi hak seekor. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah daripada apa hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh bahagikan. Maka berpandukan kepada hadis ini, kata ulama, boleh kepada pihak pemerintah, pemimpin membahagikan lebih kepada tentera-tentera yang menyertai peperangan tersebut lebih daripada apa hak yang mereka berhak untuk menerima daripada rampasan tersebut. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wa anhu qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar lil farasi sahmain wa lil rajuli sahma, muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Dan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anhuma, katanya dalam pembahagian ghanimah perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada setiap pasukan berkuda 2 bahagian, sedangkan pasukan jalan kaki hanya 1 bahagian. Hadis ini diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Lafaz hadis ini adalah lafaz hadis Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Di zaman Rasulullah ada satu peperangan yang dikenali sebagai peperangan Khaybar. Khaybar ini adalah 1 perkampungan bagi puak Yahudi. Khaybar adalah 1 perkampungan bagi puak Yahudi. Dan penempatan Khaybar masih sekarang masih lagi ada. Dibuat pagar oleh kerajaan Arab Saudi. Rasanya sebelum ni tak boleh masuk, tapi ni boleh masuk ke tak tahulah. Khaybar, dia ada beberapa benteng, beberapa kubu, beberapa kota yang menjaga penduduk dia. Dan Khaybar pada ketika itu, di antara tempat hak yang ekonomi tinggi lah kalau kita cakap mudah-mudah kok. Maksudnya, mereka hebat dalam pertanian. Mereka hebat dalam pertanian, mereka hebat dalam senjata pada ketika itu dipegang oleh puak Yahudi. Puak Yahudi ini sudah banyak kali, kerap kali mereka telah mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali mereka melakukan percubaan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah pernah kita cerita dah, puak Yahudi yang berada di sekitar kota Madinah pada ketika itu terdiri daripada 3 kelompok. Yang pertamanya Banu Qainuqa, yang keduanya Banu Nadir, yang ketiganya Banu Quraizah. Sebahagian besar puak Yahudi dihalau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Madinah kerana sifat buruk mereka. Mereka beberapa kali mereka cuba untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan punca daripada kejahatan puak Yahudi ialah sehingga orang Arab musyrikin, orang-orang kafir Arab pada ketika itu berkumpul menyerang Madinah. Berlakunya peperangan yang dikenali sebagai peperangan Ahzab, peperangan Khandaq. Jadi pada tahun Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam kerah para sahabat perang dengan Yahudi Khaybar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerah pada sahabat untuk berperang, untuk memerangi Yahudi Khaybar. Dan akhirnya Yahudi Khaybar kalah walaupun mereka memiliki ekonomi yang cukup kuat, begitu juga senjata yang canggih. Maksudnya senjata yang banyaklah, bukan canggih macam zaman kita. Senjata yang banyaklah pada zaman tersebut. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan kepada Rasulnya, kepada Nabinya, kepada para sahabat sehingga dapat menawang Khaybar. Akhirnya harta benda mereka dirampas, dijadikan harta ghanimah. Kemudian apabila dapat harta ghanimah ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membahagikan kepada sahabat-sahabat yang menyertai peperangan tersebut, yang mereka layak mendapat harta ghanimah itu. Rasul bagi kepada kuda, tentera yang berkuda sebanyak dua bahagian. Tuang dia satu bahagian, kuda dia dua bahagian. Manakala tentera Rasulullah yang berjalan kaki, sahabat yang berjalan kaki yang menyertai peperangan tersebut diberi satu bahagian. Kenapa sahabat yang tentera berkuda diberi tiga bahagian, orang jalan kaki diberi satu bahagian? Kerana yang pertama kuda itu sendiri, dia nak bagi makan kepada kuda, maksudnya bahagian kuda. Lepas tu kuda, tentera berkuda pada ketika itu adalah tentera hak yang paling bahaya lah. Jadi paling ke depan, paling bahaya, ditakuti musuh. Jadi layaklah mereka menerima harta rampasan perang melebihi daripada orang hak yang berjalan kaki. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, dan lafaz ini adalah lafaz bagi Imam Bukhari. Katanya wali Abi Dawud ashama li rajulin wa li farasihi thalathata ashumin sahmaini li farasihi wa sahman lahu. Menurut riwayat Imam Abu Daud disebutkan bahawa baginda memberikan bahagian ghanimah, rampasan perang, kepada tentera dan kenderaan kudanya sebanyak tiga bahagian. Tuang satu bahagian untuk kuda dia dua bahagian, yang dua bahagian untuk kudanya, sedangkan yang satu bahagian untuk tuang kepada kuda tersebut. Kemudian wa an ma'ni bi Yazidah radhiyallahu anhu ma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nafla illa ba'da al-khums. Maksudnya daripada Ma'an bin Yazid radhiyallahu anhu ma katanya, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pembahagian nafilah, maksudnya lebih daripada apa hak yang sepatutnya dapat, melainkan sesudah dipisahkan dari ghanimah 1/5. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam At-Tahawi. Dalam satu peperangan, ketika itu peperangan ini dipimpin oleh Ma'an bin Yazid. Ini selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang tentera Islam, dia mendapat satu harta ghanimah. Dia dapat satu bekah yang ada dalam bekah tersebut harta ghanimah, harta yang bernilai lah, daripada pihak musuh, daripada pihak Rom. Maka bila dia dapat, dia pun serah kepada pemimpin perang, yang mana pemimpin perang pada ketika itu adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikan harta hak yang dapat saat itu sama banyak kepada semua tentera. Kemudian dia pun khabar kepada tentera dia hak yang dapat harta ghanimah, dia kata lagu mana, aku bagi sama banyak ni sebab dia, sebab aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh kita nak bagi lebih melainkan setelah daripada dikeluarkan 1/5. Sebab kita cerita dah harta rampasan perang kena keluar 1/5, hak tu milik Allah dan Rasulnya. Ketika Allah Taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka diserahkan kepada pemimpin untuk dibahagikan bagaimana. Jadi oleh kerana tidak lagi dikeluarkan 1/5, maka aku tidak boleh bagi lebih kepadamu. Tapi ada sambungan hadis ni, pemimpin kata lagu ni lah, mu ambil bahagian kulah. Pemimpin sendiri nak bagi, ambil bahagian dia, nak bagi kepada tentera tersebut. Tapi tentera itu tidak menerima. Itulah sikap orang Islam. Mereka mengutamakan orang lain dalam hal yang melibatkan dunia. Kemudian wa an Habib ibn Maslamah radhiyallahu anhu qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naffala ar-rub'a fil bad'ati was-thulutha fil raj'ati rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnul Jarud wa Ibn Hibban wal Hakim. Daripada Habib bin Maslamah radhiyallahu taala anhu katanya, aku telah hadir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi lebih 1/4 pada permulaan dan 1/3 pada kembali. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dan dinilai sahih oleh Imam Ibnul Jarud, Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ada seorang sahabat Rasulullah menceritakan bahawasanya dia pernah menyaksi dalam beberapa peperangan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi 1/4 kepada tentera pada permulaan dan 1/3 pada kembali. Maksudnya apa? Dalam satu peperangan dan ada sekumpulan tentera hak yang mungkin dihantar pergi dulu, hak yang pergi dulu sebelum daripada tentera lain siapa, yang mana kadang-kadang tentera hak yang pergi dulu saat itu dia perang dah, patut dapat harta ghanimah. Kadang-kadang dia pergi dulu saat itu ketika perjalanan pergi berperang, dan kadang-kadang ketika perjalanan balik. Ketika mana kumpulan tentera tersebut, hak yang ni dulu, dia dapat harta ghanimah dalam perjalanan pergi, maka Rasulullah bagi kepada dia lebih sebanyak 1/4. Hak yang dapat tu, 1/4 Rasulullah bagi kepada dia. Manakala hak yang berbaki, diberikan kepada tentera-tentera yang lain.
1: Jadi kita berhenti sini dulu. Kita mengharap apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.

Demikian tadi rancangan ulang siar Hidayah yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosli Zagani dengan tajuk Hadis-hadis Hukum Berkaitan Jihad. Dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami, Nurani 69.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus Jemaah Menteri. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: 있었다. 티오니 킹. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Seri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayoh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saharani Muhammad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
1: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka melungut. Jadi sepatutnya, terutama untuk batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk menyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saharani Muhammad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik boleh dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
2: Kita ada dua, satu kad entry, satu lagi trans untuk state. Ada trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni, bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara semua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak, sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11, 21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Hui ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21, 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus jemaah menteri. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Malaysia tarik 250 bilion ringgit pelaburan digital. Program Biodiesel B15 berkukuh daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Eh, Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh, betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.
2: Nasional FM.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

dan Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: 5.35 minit pagi waktu ini, penghulu segala hari, hari Jumaat, hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga pagi ini menjadi pagi yang ceria, pagi yang terbaik buat kita. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 5 Jun 2026 Masihi bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.51 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.44, Bandaraya Melaka, Melaka 5.49, Seremban Negeri 9 5.49, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, Alor Setar Kedah 5.48 dan Kangar Polis 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

mendaulatkan konsep seni bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercutanda Islamik dalam pelancongan negeri Melaka.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Gedung Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan secara rasmi dibubarkan berkuat kuasa hari ini sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri PRN. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun selepas beliau menghadap dan mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir. Menurut beliau, pembubaran tersebut turut mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959.
1: Saya mendapat perkenan dan mematuhi undang-undang tubuh kerajaan negeri. Itu saja. Selepas ini pilihan raya. Kita akan hantar notis kepada SPR dan kita serahkan untuk SPR menentukan tarikh penamaan calon dan juga hari mengundi.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Sementara itu, fokus kerajaan ketika ini adalah melaksanakan amanah dan tanggungjawab kepada rakyat serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini, bukan mengadakan pilihan raya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, sebarang keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas kuasa kerajaan negeri. Isnin lalu, DUN Negeri Johor yang mempunyai 56 kerusi turut dibubarkan secara rasmi bagi memberi laluan kepada PRN ke-16. Dalam pada itu, bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat, kerajaan akan terus memberikan dukungan yang jelas dan konsisten kepada pelaburan berkualiti tinggi dalam sektor semikonduktor. Perdana Menteri berkata, keputusan syarikat ATNS dari Austria memilih untuk menubuhkan hub operasi di Kulim Kedah mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global terhadap kewayaan dan daya saing negara. Sehingga kini syarikat itu menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja tempatan. Ini pula usaha menyokong pembangunan sektor agromakanan dan keterjaminan makanan negara. Pemerkasaan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pertanian diberi tumpuan sebagai agenda strategik bagi mencapai matlamat itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam kenyataan berkata, perkara itu antara dibentangkan dalam mesyuarat Majlis TVET Negara MTVET Bilangan 2/2026. Mesyuarat turut memberikan perhatian kepada isu pembangunan bakat dalam sektor agromakanan susulan cabaran yang dikenal pasti dalam bidang TVET pertanian, termasuk aspek kebolehpasaran graduan, pekerjaan berkemahiran tinggi serta ketidakpadanan pekerjaan dalam kalangan graduan kemahiran. Malaysia terus berunding dengan Amerika Syarikat berhubung tarif timbal balas serta langkah-langkah perdagangan lain. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abdul Ghani menjelaskan, Malaysia ketika ini hanya dikenakan tarif 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan 1974. Susulan keputusan Mahkamah Agung Amerika Syarikat pada Februari tahun lepas, tarif sementara sebanyak 10% bagi tempoh sehingga 150 hari itu akan tamat pada 24 Julai depan. Selepas tarikh itu, Amerika tidak boleh lagi menggunakan peruntukan sama bagi meneruskan tarif berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Johari menegaskan Malaysia tidak mengamalkan amalan buruh paksa, malah mempunyai undang-undang yang melindungi golongan itu. Namun, isu-isu yang dibangkitkan oleh Amerika Syarikat bahawa Seksyen 301 melangkaui aktiviti di dalam negara. Bagaimanapun, Kuala Lumpur sedang mengadakan libat urus dengan Washington untuk memberikan pencerahan berkaitan kebimbangan yang melibatkan pembekal negara ketiga dalam rantaian bekalan global. Pelaksanaan program BioDCL B15, langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam mengukuhkan keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Pensyarakanan Bahagian Ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abdul Rais Abdul Latif berpendapat, dasar itu juga membantu kerajaan mengurus subsidi bahan api dengan lebih cekap dan telus.
2: Apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS melibatkan 82 kenderaan setakat 1 hingga 3 Jun lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali dalam kenyataan memaklumkan permohonan itu sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Bermula Isnin lepas, kelayakan SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi di SKPS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi satu pengangkutan darat barangan. Dalam tempoh 3 hari, 8,862 kenderaan berjaya didaftarkan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sekali lagi menitahkan agar usaha membanteras rasuah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Baginda menzahirkan nasihat itu ketika berkenan menerima menghadap Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Dato' Sri Abdul Halim Aman di Istana Negara. Sri Perdana Baginda turut berkenan menerima menghadap pengurusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Baik, sekarang kita ke Putrajaya bersama-sama wartawan Izlin Azmi bagi mengikuti persiapan menjelang istiadat perbarisan mengarap panji-panji Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Silakan Izlin.
3: Rakai, cuaca ketika ini hujan. Namun, suasana di dataran pahlawan negara, Putrajaya tetap sibuk dengan persiapan akhir menjelang istiadat yang dijadual berlangsung pada pukul 8 pagi ini. Istiadat mengarap panji-panji ini merupakan antara tradisi kenceteraan yang penuh simbolik, mencerminkan semangat kesetiaan, disiplin dan kebanggaan pasukan terhadap Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Sepanjang persiapan, anggota yang terlibat dilihat melakukan semakan terakhir terhadap perbarisan dan susunan istiadat bagi memastikan setiap pergerakan berlangsung dengan teratur mengikut protokol yang ditetapkan. Dalam pada itu, tiga laluan utama di sekitar Prison 1 Putrajaya pula ditutup bermula pukul 7 pagi bagi memberi laluan kepada perjalanan istiadat tersebut. Orang ramai boleh mengikuti siaran langsung istiadat berkenaan menerusi TV 1 dan platform RTM Play. Setakat itu sahaja dari saya, Izlin Azmi. Kita kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Luar negara, tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibain di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hizbullah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berikut kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu wanita negara Pelitan M. Tina mara ke suku akhir. Pasangan itu menewaskan wakil Taiwan Xu Yaqing Song Yushuan 21-18, 21-19. Gandingan ranking kedua dunia itu akan berdepan bergu Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu, bergu campuran negara Gosun Huat Sharon Jamie Lai turut mencipta kejutan. Mereka menewaskan pasangan tuan rumah Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15, 21-19. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026 New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York Zohran Mamdani berkata tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Click. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dun Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.